تۇرغان گۈل غۇنچىلار. گۈل غۇنچىلار پروگراممىسى سىزنىڭ بالىلىق خىياللىرىڭىزغا، گۈزەل ئارزۇ ئارمانلىرىڭىزغا چۆر بولۇپ، سىزگە بالىلىق دۇنيارىڭىزنىڭ ئۆزگىچە شادلىق ۋە خۇشاللىقلىرىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. سىز ئاڭلاشنى ۋە بىلىشنى خالايدىغان مەزمۇنلار دەل گۈل غۇنچىلار پروگراممىسى.

0: ئىلگىرى سۈرۈشتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى ھەر ۋاقىت خاتىرجەم بولالمايدىغان مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى بىلەن ياخشى ئىشلەپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بايرامنى تىنچ، خاتىرجەم، ئىللىق، خۇشال ئۆتكۈزۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئۈرۈمچى شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى ۋاڭ لىن مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتكە قاتناشتى. چىن شاۋجاڭ، ئەركىن تۇنياز ئۈرۈمچى شەھەرلىك گۇڭەن ئىدارىسىغا بېرىپ، بايرامدا دۈجۈرنىلىك قىلىپ ۋەزىپە ئىجرا قىلىشقا تەييار تۇرۇش، ئاممىغا مۇلازىمەت قىلىش قاتارلىق خىزمەتلەرنىڭ قانات يايدۇرۇلۇش ئەھۋالىنى چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ۋىلايەت، ئوبلاس شەھەرلەرنىڭ مۇقىملىقنى قوغداش، بىخەتەرلىكنى كاپالەتلەندۈرۈش خىزمىتىنى ئورۇنلاشتۇردى. پۈتۈن شىنجاڭدىكى ھەر دەرىجىلىك گۇڭەن كادىر ساقچىلىرىدىن سەمىمىي ھال سورىدى. چىن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: جۇڭچۇ بايرىمى دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش ۋاقتى ئۇزۇن، سىرتقا چىقىدىغان ئادەم، ئاپتوموبىل كۆپ، تۈرلۈك پائالىيەتلەر كۆپ، جايلار مۇناسىۋەتلىك تارماقلار مۇقىملىقنى قوغداش تەدبىرلىرىنى پۇختا، ئىنچىكە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ياخشى جەمئىيەت ئامانلىقىنى ھەقىقىي قوغداپ، خەلققە قولايلىق يارىتىدىغان، خەلققە پايدىلىق، قەلبنى ئىللىتىدىغان مۇلازىمەتنى تېخىمۇ كۆپ قىلىپ، تىنچ، ئىناق جەمئىيەت مۇھىتى ۋە بايرام كەيپىياتى يارىتىشى كېرەك. چىن شاۋجاڭ، ئەركىن تۇنياز شىنجاڭ ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش باش ئەترىتىنىڭ قوماندانلىق مەركىزىگە بېرىپ، ۋەزىپە ئىجرا قىلىشقا تەييار تۇرۇش، جىددىي
1: خەلققە نەپ يەتكۈزۈش سىياسىتىنى پۇختا، ئىنچىكە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مەخسۇس مەيدان خادىم تەكلىپ قىلىش، بىۋاسىتە كۆرسىتىپ ئىش ئورنىنى تونۇشتۇرۇش، كەسىپ جەھەتتە يېتەكچىلىك قىلىش، مائارەت بويىچە تەربىيەلەش قاتارلىق مۇلازىمەتلەرنى دائىملىق قانات يايدۇرىمىز. يەنە كارخانىلارنىڭ ئىشچى قوبۇل قىلىشى، ئاممىنىڭ خىزمەت ئىزدىشى قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى چىن قەلب، چىن ھېسسىيات بىلەن ھەل قىلىمىز.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى ليۇكاي، رىنچى چاۋ خەۋەر قىلىدۇ: جۇڭچۇ دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە، شىنجاڭدىكى تۆمۈر يول تارماقلىرى يولۇچىلارنىڭ دەم ئېلىش كۈنلىرىدىكى سەپەرگە چىقىش ئېھتىياجىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قاندۇرۇش ئۈچۈن ۋاقىتلىق يولۇچىلار پويىزدىن 571 كۆپەيتىشنى پىلانلىدى. بۇ يىل تۆمۈر يولنىڭ جۇڭچۇ دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدىكى توشۇش مەزگىلى 9 ئاينىڭ 23 كۈندىن 10 ئاينىڭ 8 كۈنىگىچە 16 كۈن.